0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі Порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Ой Фара. Ақ қайын. Фәнис Мұртазин күйі, Айдар Минхажев сөзләре.

0: 방탄소년단 라디오에서 역시적으로 베스트
1: Үшінші күн тұташ, яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қорама, тәрезеге қорап тұра. Әгер де ертегі яңғыр тұқтамаса, үйге күртесі болыр, мұғайын. Татар радиосында реклама.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, үйкілер ташып, техникіңі арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кір, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хәм өз бизнесіңді өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Ешкілеп оқналды біз.
3: Татлы ұйқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шундай хисләр. 5

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 7.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Төнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыстан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулин айым.
1: Идәрешке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, біз кәкесін күгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанек Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Ой Фара. Күрші ауыл қызы. Рәшит Мәхсутов күйі. Айдар Минхажев сөзләре.

Әлі ғын әкізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илвира Шамғу өзіннен дә зур бұқшасын осып, күту-күтушілергә түшкі аш илтергә бара. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғын әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Төнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыстан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелер ғына ек? Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Ой Фара. Мин ғайыплі. Илназар күйі Айдар Минхажев сөзләре.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 떼고 났다 비게넥 떼고 났다 아마
1: 비게넥 클라릉뜨까 이거네셔스 아피 코잔 시그스 시그즈스 이키즈리 이그르마 비스틱산베 오오 아피
2: бір ир зоо магазинға келеді.
3: Сізді сүйлеші отырған бірер жан иесі бар ма?
2: Бар. Міне, қырық аяқ. Түгі үйге қойды. Ошата мұны һәм былай дейм.
3: Орамға шығып кіреміз ме?
2: Қырық аяқ дәшме.
3: Орамға шығып кіреміз ме дейм ә?
2: Түгі тағын дәшме.
3: Түг. Алдағандар. Мені сүйлеші отырған қырық аяқ болсын дейді ба?
4: Ақырма әлі. Аяқ киімлерім көп. Күтіп тұр.
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абиқазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абиқазан, сұйырларың рәхмет айтыр, әкөршілерің күнләшір.

0: Вики, Миндус Йорм фабрикатлары. Старт!
1: Легендар жәхәт мобиль Кобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
2: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГН, Угарян, ИП 124-169-000-161-592.
5: Хотлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Толырақ мәгълүмәт Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗА Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта.com.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар ғамелді.
8: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Медиатрак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
1: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. Новое наследие тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатерлар, балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына новое наследие тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
2: Global Plus жетеже. Проект декларациясы нашын татомындағы сайтында қарағыз.
1: Телефон 7-843-205-55-35.
3: Сәлем, Татар радиосында хава тұрашы. 3 май күні Қозанда аз болатылы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түнек күнбатыстан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.

0: Құдайдан яқшы ер сұрадым. Аллаға шүкір, яқшы ер іләкті. Әміне ерім сұрамаған. Шоңа көрә нәрсе іләккен, шул іләккен енді.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хызметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңні үстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
3: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім мәркеті. Толырақ сілет нұптай біз сайтында, әм социал шеттерлерді жейні сілетті өткер.
4: Күбу үксі сілет өкілейін 166-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06- таптым. Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткере екен. Үзе Идел бойында, янешеде Урман, Софава. Бейрамегізіне рахат итіп өткерегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Книтка ВР. 8 жыл бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге суқмай тұрған киім жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық ВР нұқта. Ру сайтында Қозандағы Франткам Икселдегі кибетлерді тоныша аласыз.
2: Мен дұз, ош қазаным білән дұз, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, һәм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбірі біз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дұз ярым фабрикатлары.
4: Тотлы юқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шундық ислер. Бишікті

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашнықта.ру сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

әлі ғана кезек. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Рамиля Ильясова 1-ші сыйныфны бишле белгілеріне ғана тамамлай. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана кезек. Татар радиосына 25 яш.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин қайан бұрлыққа кедім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Ә сәпеттен?
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
4: Ой Фара. Сау бул жай. Айрат Даутов күйі, Айдар Минхажев сөзләре.

0: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Тиздән Құрбан байрамы, әсин әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Рураям тұртың қабам, көзлерімні юмам, хәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналар шәмә хәбәт білен әзірләнген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Қазанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Килегез, күрегез, карагыз.
6: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизебез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлымы салалар?
8: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Торым фабрикатлары.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хазір. Бір эмис алғанда зур тортма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
2: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар куплетте айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қазандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
1: Татлы йоқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шунды хислер. Бишіктә бар барысы да. Ағаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сатып алсаң, міндер бүлек. Бишік білән йоқы, һәр шақ рәхәт.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

Сәлем! Татар радиосында хауа торышы. 4-12 көнне Қазанда аз болатылы. Түнде 7-8, күндіз 19 градусқа қадар жылы. Күн батыстан толғын жел. Ең бірінші гольф ойыны Шотландияда ұзған.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпетлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпет, біздің кибетте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Ой Фара. Сау бул. Рәшит Мәхсутов күйе. Айдар Минхажев сүзләре.

Келесі сағатта күндізгі хотлайн тапшыру башланашақ. Шуңа күрә қотлаулар, сәлем хотлары инді қабыл етілі біздің 8-9-7-23-00-8 телефон номері бойынша. 8-9-7-23-00-8.

0: 비게네 비게네 비게네 깨고났다 비게네 깨고났다 아마
1: 비게네 클라는 뜨까 이거네셔스 아피코잠 시그시그즈 이키즐레 이그르마 비스틱산벨 오 아피
2: Ананың шкафында ақ парашок тапқаннан соң, әбісі оннан құймақ пішірерге ойлады. Құймақ бәйрәме 3 күн дәвам етті.
3: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апиқозан, сұйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.

Студия бестегатлары бер толып китті, деймек бізді Татар радиосында күндізгі хатлайн тапшыру башланды, дослар. Барығызға да қайырлы күндер. Микрофон алдында сізні сәлемлеммен Глина Менжеляева, хам енді келген хабарларыңызды оқырға әзірмін, дослар. Исәнмесіз Татар радиосы, анығыбызға 6 еш тулды. Сізнің радиоша тәбірі кетесі біз келен. Исән сауғына өсіп, әтеянесің шатландырсын. Рәхмет, бик көңілі алып барасыз. Бақал районы Қатай ауылынан Саяповлар юлы әлігі матыр-матыр тілекіні. Хәйірлі күн Татар радиосы, бүгін менің туған күнім. Ибрагимова Тәслимә Фагимовна язам. Миңа бірер матур жер қойсағыз, туған күнім турында бик рәхмәтлі болар едім деген біздің Алабуғадан, біздің Тәслимә апайды кезеле. Шираттағы матур жер сізнің хүрмәткә яңғырар, һәм дә инде сізне дә без шын күңелдән туған күніңіз белән тәбрик итәбез. Әлегә дуслар, қабатлап узам номерыбызны 89107 23 00 800. Әлеге телефон номері бойынша сіз өзіңіздің матур-матур қытлауларыңызына һәм дә инде сәлем хатларын юллый аласыз. Хәйерле күннәр, Татар радиосы хезмәт бәйрәме белән Татарстан, Башкортстан халкын, дуслар, бер киңәш бирегез әле. Бакчаны одуванчик баскан, бул тузганак була инде. Ничек бетерергә икән, бәлкем бер чарасын беләсездер дигән безгә Илмира. Дуслар, әйдәгез әле, кемнәр белә? Әйдәгез әле, тәҗрибәле бакчачылар. Бакчаны тузганак баскан, моны ничек бетерергә икән? Конкрет киңәшләрегез булса, аны да юллый аласыз. 89107 23 00 800 телефон номеры буенча. 89107 23 00 800. Әлегә әйтегез, чираттагы матур җырны тыңлыйк.

Эльмираудың есімлі тыңлаушыбызның сұрауына жауап та келіп жетті. Бізнің язғандар әлемінде жиып, қойнатыма ясырға керек деген біреу. Түне бетті. Шоған күрінде Эльмира, шешек атқайшы, рахатленіп жерсізден қойнатыма ясарсыз. Девам етек, есен Стодар радиосы. Сәлем, ел есім келе тұрмыш іптәшім Әзілфетке, ұлыма Ильясқа, әнием Исламияге, қызым Самираға, һәм барлық туғандарға, достарға. Стодар радиосы шашлық ашарға қайтығыз дегеніздің. Үне бетті, қызықтырып, язы атыңлаушыбыз. Ярай, тәмлі болсын шашлықларығыз деген тілекті қылабыз. Һәм дайыны достар, ширатта біздің жерлі қытлау, қам микрофон алдына шақырып қалабыз. Минникаев Рафиқ Минлебайұлын. Кукмара районы Уахит ауылында туып өскен хөрмәтле Минникаев Рафиқ Минлебай улын 3 майда туған көне белән тәбрик итәбез. Уңышларның иң зурысын, гомернең иң озынын, киләчәкнең иң матурын, сәламәтлекнең иң ныгын телибез. Изге теләкләр белән Раушания, Түбән Новгородтан юлый әлеге матур-матур кытлауны һәм шираттагы җир сезнең хөрмәткә яңгырай.

0: Құттықтаулар, сәлемдер барсыда достар. 891-72-308 телефон номері бойынша қабыл етілі. 891-72-308. Сәлем Татар радиосы. Зур сәлем Апшуга Вадил группасынан. Бигрәк тә кішкене Рүстемге, Наил Татаринған, Зур Рүстемге, Азатқа. Тиресләрін әйбәдірек тошығыз, заявка бүлмегіз. Фәнил Какавозик сары бочка Биктаудан деген әлігі қаверіні юлы. Хәйірлі күн Татар радиосы. Пермь өлкәсеннән Татарстанға қайтып барушы балаларыма, Венерулыма, Элиза келініме, Даниэль ынығыма, Асия қызыма, сағынышлы қайнар сәлемлерімді юлым. Хәйірлі юл сізге, исен сауына барып жетерге Құда ярдәм берсін. Сізді нық яратам, сағынам әнкегіз Али дә юлы әлігі матыр-матыр хәбәрін. Илгина Риналь Дилярын, сәлем, қайтып келебіз Раифадан деген біздің Рүстем. Хәйірлі күн Татар радиосы. Лейла Тагировнаны ғүмір бейрімі білен тәбірі кетебіз. Барлық изгітілеклер тіліп, қолабыз. Харисовлар ғайлесінден қонаққа келебіз, күтігіз деген біздің тыңлаушыбыз. 891-72-308 біздің номер достылар. Сізді өзіңіздің құтылау сәлемлеріңізді бізге юлы аласыз. 891-72-308.
1: Мина таяну нұқтасы берегіз. Хәммен тағын бір тост айтам.
2: Татар радиосында реклама.
3: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы хәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
4: Килегез, күрегез, қарағыз. Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Алдан түләусіз тізейбіз. Жиде күнде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге қадар иске бәйләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мұншагызда юынығыз. Тулырак 208-0780 телефоны бойынша.
5: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе булсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Татарлар энциклопедиясы.
7: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сүт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-392.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хотлайн тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 206-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 206-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Хәйерле көн, Дата радиосы. Беренче сәлемнәр сезгә. Тормыш иптәшем Айгелгә, бакчада эшләүче күршеләр Рауя апага, Гөлназ апага, Рамил абыйларга зур сәлем дигән безнең тыңлаучыбыз Илгизер. Нәвит. Хәйерле көн, Дата радиосы. Сезгә Башкортстаннан Нефтекамск шәһәреннән сәлем җибәрәм. Бүген безнең никах көне. Гасимов Шамил Тахир улы белән тормыш итү безгә 30 ел. Иптәшемә сәламәтлек, озын гомер телим. Шулай тагы да бергәләп бәхетле яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәш Юлы әлеге матур-матур тілекіні бізді сізін үшін көңілден әлеге матур бейрамегіз білен қатлыйбыз. Әрлі күннәр, көп сәлемнәр сізге. Әзір біз қунаққа барабыз. Юлда қызым Карина, әнкейімі менім бәләкей жимышым Анелкіға. Көп сәлем, кеуім Артурчыққа да сәлем деген біздің ролие. Әрлі күннәр, олдан Қазанға қойтушы. Хайрулин Илюз білен Зәлие, балалары Ясмина білен Саматқа зор сәлемнәр. Исен сау қойтып, жетегіз юлларығыз оңышлы болсын деген ландыш. Көп сәлемдерімні қазіргі вақытта бақшада шлеуші Радик Рамил Данилға жіберем. Шлерігізні исен сау бітіріп, Ульянға келіп жетеуігізні тіліп, фәние юлы әлігім қатны. Илмира тағын язған әлі бізге. Біздің көбек тіріс таратушылар да бар икен әлі. Вил жизни бір камазны таратып бітіріп келем. Алла ердән берсін сеңа бірге, бірге туғандар білен жиылып, үшлейбіз, хәм ашыйбіз Аллаға шүкір деген Илмира. Енді біз сіздің үшін шуат, дұслар. Кімдер тағын бақшада үшлей аларға әлі біз әр уақытта үші. Орымы үшілігіз деген тілекті қылабыз. Хатлайныбыз дәуім етем. 8-917-23-00-800 біздің номер, дұслар. 8-91-72-308-100.

0: клетке.
1: Әйірлі мотор күнәрі барығызға да. Барлық достығандарға сәлем. Яратқан мұжығым Райлге яратамыз үңнен. Исән сау қайтып жетерге яссын. Біз өзіміздің үйге қайтабыз деген біздің тыңлаушыбыз Рәние. Исән сіз яратқан татар радиосын. Бүгін Ульяновск өлкәсінің Иске Кулатқа ауылында өмір кешіруші Зәкия Хусейновна Абдуллина туған күнін белгілей. Апайым қадірлім, сау сәлемет болып ұзын ғұмыр кешірерге яссын. Сіңлің Әлфия Юлы әлігі. Матур-матур тілекне. Хайырлы күн, Татар радиосы. Мәш келіп ауылда бақшада ішлейбіз. Рәхәтләнеп сіздің жырларыны тыңлап. Туған ауылым ташлы қауалға. Әтиеніме, сіңліме, қызыма, хәм барша туғандарыма, дусларыма сәлем юлым. Шулай ұқ бұстым Фәнілге. Какавозикка сәлем жіберем. Қайнар сәлемнер білен Олие док юлый. Әйірлі күн, Татар радиосы. Әлмәт татар дәулет драма театры актрисасы Ахмадиева Ләйсән Рафаэль қызы өзінің дүнияға ауаз салған күнін, туған күнін белгілеп өтә. Ләйсәнке, сиңа аяз көк езі, нықлы сәлемәтлік, ғайлә бәхті тілейбіз. Әр вақыт шулай шат көңілі күлі шезлі болып қал. Сізді яратып, хөрмәт етіп, Миләуші апағыз, Ирек абыйығыз жеткізе әлігі жылы тілеклеріні. Кеше біздің қадірлі туғанымыз, Қазанда жүруші Мигранова Гүлнара Мөдәрис қызының мотор юбилейі болды. Гүлнара, сені туған күнің білен шын көңілден құтлаймыз. Сіңа һәм яқындарыңа нықлы сәлеметлік, бәхетлі тегіз ұзын ғұмірлер тілейбіз. Башқұртстан, Шақмағыштан туғандарың жеткізе әлігі мотор-мотор құтлауына. Әйірлі күн, Татар радиосы. Бірінші сәлемдер сізге, тұрмыш іптәшім Айгүлге, бақшада шлеуші көршілер Рауя апаға, Гүлназ апаға, Рамил абайларға зор сәлем деген біздің Илгизер есімді тыңлаушымыз. Енді барлық құтлауларда оқылды, достар. Демек, енді хатлайнымызды тәмамлар уақытта келіп жеткен. Әйдегіз барығызға да мотор күндер тілеймін, хәм келесі жерлі сағаттан ұшырашқаншыға қадар.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ирак жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғына ек? Коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
4: Ой, Фара, сине яратам. Айрат Даутов күйі, Айрат Даутов сөзләре.

0: 비가 날 비가 날 때 보났다 비가 날 때 보났다 아마
1: 비가 날 클라는 뜨까 이거 내셨어 아비 거장 시그 시그즈 이게 이질래 이름은 비스틱산베 오 아비
2: Әнесі қызына.
3: Нәрсе, сен шушы қияпатта дискотекаға бардың ма?
4: Әй, әнем.
3: Ярар, қазір кейін дә, иқларға яд.
5: Хайванларға азық әзірлергә дә, сүт жетіштірергә дә техника керек. Пресслар, үзі тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанға мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Абихозан, сыйырларың рәхмәт әйтер, ә күршеләрең көнләшер.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматуллин айым.
1: Идәрешкә, штәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланып, біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға, жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры килгән сәпит, безнең кибетте ята. Ипанигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Ой Фара, синең туй. Рәшит Мәхсутов көе, Айдар Минхаҗев сүзләре.
4: Ой

0: 비겨넥 비겨넥 비겨넥 때 뿌났다 비겨넥 때 뿌났다 아마
1: 비겨넥 라는 뜻과 이관하셔서 아피 코장 시그 시그즈 이기질레 이그름은 비스틱 산베 오오 아피
2: 양아 오르스는 오래 아티스 야나나 이그룹 길하다
3: 아따 신명아 민 математикадан бишла алсам 11 евро буляги там деп вахда бергани ек мин киша шла алдым а бүгін икеле нәтижеда бишле келіп шыға
2: молодец олам молодец мына сиңа 1 евро хам тағын 1 евро нәтижеда 11 келіп шыға
4: Хайваннарға азық әсірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқазанға мұрашағат етігіз. Шалтыратығыз. 8-800-250-2581. Апиқазан, сұйырларың рәхмет әйтір, әкөршілерің күнләшір.

0: Алматы радиосында.
1: Бүгін, яғни 3-ші май, 17 сағатта Кәрем Тинчурин театры Мансур Ғиләжевнің Қазан егітлері ешіклеуі 12+. Әйінді 4-ші майда Айгүл Әхмедғалиеваның Ерекке дәрі монт керек спектакілерін көрсетті ешіклеуі 12+. Касса телефоны 293-03-74. 293-03-74.

0: Тетрис бойынша дүния чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store яки Play Market-қа кір, Арс деп яз, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, һәм өз бизнесіңді өстер. Арс, барлық сауда мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Яшықтай оқын алды біз.
2: Жиханда Йос. Акнитка Вэйрда яңа йозғы жәйге коллекция. Яхшы сифат, қолай бәйелер дүниесіна. Книтка Вэйрға рәхим итегіз. Қозанда XL һәм Франция үде үзекләрінен ізлегіз. Ассортимент білен Книтка Вэйр.ру сайтында таныш аласыз.
1: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
3: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евразмаркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Рахат итеп ел итасыгыз килеме? Олайса на рахате ел базасына килегез. Озанан 5 километр ераклыктагына урнашкан. Идел буенда уз кымлыгы, мунчалары. Туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Ильшат Сафин башқаруында «Есімде» деген композиция білен ашып жібердік. Яңа сағаты бізді достары бар. Қызға да қайырлы күндер. Микрофон алдында сізді сәлемлем мен Глина Менжелеева. Қаминде едек зәлі. Бұл жерлі сағатты еңгірейші қыжырларға. Тезгіне қысқа сәйхаты бізді ұялса балық. Сіз ешітірсіз Гүл Скабиб Рахмановна. Шулайық Шолпан Юсупова еңгірар. Әлбетті Сағид Ғибашевны таңлар бас. Әм шулай ұқ осыл ярда бұл сағатта сізіне сүйіндірер. Әліге қәм башқа жырлар дұслар, яқшы кәйіп дұлқынында. Нәйдегіз бұл сағатны да біргәлі өткәрек. Әбіз дәуім етәбіз, қәм ефір кеңілігін тапшырабыз ол сұл фазлайығыға.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Ниғматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршісі
4: Ой Фара. Соңғы тапқыр. Резида Хиярова күйі Рәшит Мәхсутов сөзләре.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Total Radio.

0: 비게네 꼬났다 비게네 꼬났다 아마
1: 비게네 꼬는 뜨까 이거네시스 아피코잠 시그시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오 아피
2: Бөтіндүния археологлар конференциясы. Немец тұрбаса да, біздің археологлар 10 метр тигәнлікті бақыр таптылар. Бұл Германияда мұндан 100 йыл әлек телефон ілімтәсі бұлуын дәлелі. Залда алқышылар Америкалы баса. А біздің археологлар 50 метр тигәнлікті пияла таптылар. Бұл мұндан 500 йыл әлек Америкада оптоволокнолы ілімтә бұлуын расылы. Орыс тұрбаса.
3: Біздікілер 100 метр тигәнлікті қазу үшлер алып бардылар. Хам бірін ілі тапмадылар. Bu, Rasey'den bundan 1000 yıllık karazlı elimte bulun Rasey.
4: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Преслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Абихозан, сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
5: Яхшы кәеф.

0: сиңа ұшануларын тілесең, пышылдап сөйле. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
1: Нишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Қойдан бұ тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны ұшанышлы дұслар, қызықлы шаралар, яңа білім мәркеті. Тулырақ сілет.биз сайтында әм социал. Читерлерде Джейн Сәләт Дәуткер. КБУ Сәләт Оқылайын 166-20-40-60-Озан.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, үкілер ташып, техникыңды арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, Яки Play Market-қа кер, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бір неше минутта профиль яса, хәм өз бизнесыңды өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
4: Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формулы һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
1: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап давай.

0: фабрикатлары.
1: Тотлы йоқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шунды хислер. Бишікті бар барысы да. Оғаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сотып алсаң, міндер бөлек. Бишік білән йоқы, хәр шақ рәхәт.
2: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәйәләр Кашаков қоз фермасында. Бір тәуліклік қоз бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Ой фара. Тулай тұра. Рәшит Мәхсутов кие, Айдар Минхажев сүзләре.

0: Нишиктер бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті.
1: Татар радиосында реклама.

Әлі ғына кібік. 2001 жылда татар радиосы алып барушысы Линар Ғилажев обысына еріп, бірінші тапқыр клубқа шыға. Шулық елінің 24 августыннан татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: сайысында.
1: Одашты ойларым деген жері білен ашып жіберді яңа сағаты бізіне Радев Зарипов. Барығызға да қайырлы кешілер, достар. Микрофон алдында сізді сәлемлеммен Клина Менжеляева қам. Енді жерлі сағатта күтіп қалам. Әлігі жерлі сағатта кімнер жерлар екен? Әйдек зәлі шыларға тоқталып алық. Сіз іштерсіз Фердос Тюмаевна. Шылайық Айдар Темірбаев таянғырар. Алмаз қам Зүлфира Мирзаяновлар да сіздің кейфіңізге көтерілер. Әлігі қам башқа жерлер достар, яқшы кейф толқынында топланған. Әйдегіз бұл сағатта да біргелеп өткерек. Әбіз дәуім етеміз қам эфир кеңілігін тапшырабыз. Диджей Радик білен Олине Давыдоваға.

Қайырлы күн, сіз құрметті радио тыңдаушыларымыз. Дұрысырағы, қайырлы кеш енді. Шенке сағаты біз 7 толып кеттік. Біздің кешкі хатлайн тапшыруы башланды. Микрофон алдында сізге

Дуслар, бізде Татар радиосында кешкі хатлайн тапшыруы башланды. Хәм әлігі сәғат дәуімінде біз сізден матур-матур қытлаулар, сәлем хатлары қабыл итәбіз. 8-91-72-308 ес телефон номері бойынша. 8-91-72-308 ес. Әмін енді келгенін қытлауларға көшем сәлем хатларынан. Сәлем Татар радиосы, бізде урамда жей жетті, қияш шықты. Урамда отырабыз. Сәлем әйтем дусларыма Динар білен Нейліған, Ирімі Рафаэльге деген біздің Гули есімлі тыңлаушы біз. Әйірлі кештада радиосы, сәлемдерімді Кукмара районы Бойланғар ауылында ешауші менім қадірлі тұрмыш чешегім Толиеге қойнар сәлемдерімді жіберем. Мен яратам сені моторым, сенің Марселің юлы әлігі мотор-мотор мәхәбет қатын. 8-91-72-308 ес біздің номер дослар, сізді өзіңіздің яқынларыңыздың біздің дұлқынлар ашан сүйіндіре аласыз. 8-91-72-308 ес.

Хәйерле кич, Татар радиосы, Балтач районы, Ур ауылыннан Казаныбызга юл тоттық. Юлдағыларға хәйерле юллар. Казанға кергәндә бик каты пробкалар. Сак булыгыз. Иртәгәдән көннәр жылына дип хәбәр итте яраткан радиобыз. Күңелләребез дә жылынсын. Алда бакча эшләре көтә бит. Ә бүгенгә матур кишләр һәр бер шагыбызга да. Мине ишеткәннәргә күп сәламнәр. Казаннан Аскарова Лилия җиткезә әлеге матур-матур җылы теләкләрне. Сәлем Татар радиосы. Бүген якын дустым Ибнеев Инсафның туған күне. Сиңа бәхет, шатлық, сәлеметлік тілейм. Хәр вақыт шунды яхшы кеше болып қал. Қазаннан салават юлы әлігі матыр-матыр тілекні. 891-72-308 біздің номер дұслар сізді өзігізнің құтылау сәлемлерігізіні жеткізе аласыз. Біздің дұлқынна рашан 891-72-308.

0: бірні де ішлемеуге қарағанда, диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек қазір. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бөлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
2: Арзан бәйелер.
3: Паркет плюс.
2: Кейін ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
4: Старт!
5: Легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
6: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ берігіз. Үйге кетіріп беребіз.
8: ИП Шайхатинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-392.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
9: Орша Қазан юлында бүкеде отырған Шолпан Флюзге «Хәйірлі юллар сізге» деген біздің Альфред есімлі тыңлаушыбыз. Хәйірлі кешілер Татар радиосы. Ура жәй жетті Жәмиле әйдегіз бірге жылата. Үшлер башлана бақшаларда жылыта дірсіреген. Мені үйлер юып біткелебіз. Әліге Аллаға шықыр, ер шақта болғанда нәрсесі бар еді енді олышының. Әтенелергін әйсен сау болсыннар. Әмин деген біздің Эльвин есімлі. Тыңлаушыбыздан әлігі қабәрібіз. 891-72-308 біздің номер достылар. Сізді өзіңіздің сәлем қатлауларыңызны біздің ұлқында рашам юлы аласыз. 891-72-308.

достар, енді біздің хатлайнымыз да кірініп-кірініп күні ақырына келіп жетті. Мінайдек зәлі бұл сағатның сыңғы хабарларын оқырған көшек. Хайырлы кешілер, Тота Радиосы. Ең бірінші сәлемдер сізге. Сізіні тыңлап ауылдан шәқарға келебіз. Сәлемімні яратқан ерім Камилеме, хәм пісейі Мусияға. Жеткіресім келе, мен сізіні яратам. Сізінің яратқаныңыз Ойзеледен келген әлігі хабар. Хайырлы кешілер, Тота Радиосы. Менә біз де ұзақ яллардан соң келіп жете алмайбыз Қазанға. Ауылдан жіберәсілері келмей ақырысы. Шыққаннан берлі бүкіде отырабыз дегеніздің Рәмес есімлі тыңлаушыбыз. Енді біз дұрыстан да оқыған едік Орша Қазан юлында. Ой, қойанда бүкі. Бүк зур бүкі анда. Бүтін кіші ауылға қайтқан көресің. Демек енді тезден шахары бізді бүкілерге тулар ақырысы. Барлық құтлауларда, сәлемдерді оқылды дұсылар. Демек енді хатлайнымызны темымлар уақыты. Келіп жетті. Сіздің білен болдым мен, Галина, келесі ешітушілерді. Төзімсізлік білен күтіп қолашақмын. Барығызға да мотор кешілер.

0: Класташлар ұшырашуын икілігі ұқыған Уәлінің яқтысында ұздырырға болдылар. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршылыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 224-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

ашуыңа соңға қалып келді. Күткенсің бит мені сағынып, қышлар болып ұшып келдім міне. Әсерлене қанат қағынып, ашуыңа

0: қаласы. Яхшы жерлар бізде.
1: Оқыллы қатын-қыз ванна бөлмесінде ұйлай. Чүнки онда акустика яхшырақ. Татар радиосында реклама.
2: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмат чарасы ілімтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы. Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.